שירות שפיירבי פואם בנה במודל סנטימנטל ובין פדול שופטי תנצ'ה קופלו הפנקיסה